Përshëndetje të gjithëve. Mirë se vini në Radio Odisi. Bonjour à tous. Bienvenue à Radio Odisi.